0: vruće. Da će ona čist mokra.
1: Poletje na anteni.
0: Najveći dom, najman dobora.

0: emisije na anteni.
1: Palke su uske.
0: Na smeh je širok.
2: Muzika, pa glihta prava. Najveć hitov, najman govora.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si